ne mu nyam no se ne se se wo be kutu asore me a anka me die ne mu nyina be dey e be ma na yesu se ne se fri hoko satan wa tro se kutu sorry erade nyankopon no no kwa na somo no in the first place bon sam ne ma so di ma yesu e ne dia bible se wa nye bi wan kwati yesu anye bi pia wo ye nyankopon ne opo ade obo wiase na yesu jina ne nchen onam ne so no ye bibia na wo bae a wo se meme di be ma ade enye wo dia ye de ma ene bon sam onja isa so hwe no o ma wo so iku jina bibia obe hu adampa obe hu ka papa obe hu ne ma papa e ma bibia o so enye di kra bo mu asikeke mi di we nyina ba ye de be ma and then you put more call some unfair for occultic people. So some for near the call jitumia, a bit me a boom moment yesika, ube yesika, but ube shrinyame. See, can't be a ube yan okay, who say, say, and I'm quam bonny sooner upper, binya millions of dollars, but okra with the assistant sika. Be a woo. Si suno oye na dwen se obe pesi ka papa papa papa. Se du bra wo no anya bi pa. Se ode wo pa so no frɛ ne yere bae. O ka kyerɛ ne se. Si se mi ba bi wo. Na se nka Yankopon de me beto coporte ja wo mu mfi pepepem 1 million. Anka wo yimi anka mepɛ. Si se se ne mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no. Me kɔ ichim. Ako tremo afibo. O chile ni sika. Amu dia wawo. O sene woko no. Sani eme. Aye wait. Agibia mwe du. E pia me. E di meko hel. Nipe piye wa juye njine se. Jama asitri njilani suwe nye sika. Omu mshushe nyame nka hon. Asitri njilani se wesi dai. Nyame nka hon. Otoka. Nyami bie ni. Bibio bie ni wiasye nyame nka hon biyano. Kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mi nyam mrenhwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asima no se base wuna hwan ena obe wu ama no ehu hia pa o so hye wo hwe ni yi pa mentrance emfa wo kra ense san iwiase ne mu niema Daniel oma yeti asiese emanu sufri ni krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon edno kwa himfie ohin shede yi ni pa sebi ohun sisi so na oma wonsa e kan ne omse nsapa e ma waduane pa aduane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ni Abednego si no and so we say. And now my Yakuma bosom just say, Yamifu Frubi can Israel Yankopon, one, I hear Yankopon, into many, and son of the Suyenum, and Mobo and Fifi, Tinya dear Ebeye, O my and Hahama, the Daniel Oboni Trim say, On foul, Henny, and son or no, in a beer near where dear Yakuma bosom and Canano. Wa boni chim se wun kuni humfi. Onfa boni bi en fore fore no. Se nkrofo mani abro mo ko heaven. Omu mfa boni nye dey en fore fore wun. Inti minu anom. Ya wose ye tia si yi nina nise. Wose ye ma ye ni da ho pa pa pa pa pa pa pa. Ye yuen a ye mom pa ye. Se ni ebe ya. Kwa yi biyo bon sambe faso abano. Ne ye huno. Ye kwe ni ye fri ni che. Ni ye sine kwa yi wo Yesu Kristo di emu. So here aye ka ho asem so hwe bia bonsam no taakyire nyinyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam le taakyire a opiepie oti ko se ne be a obeye te se wono we free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo yedai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko a ho bonsam ba o mamu nye mienu ajidifo mienu o de ba waka se no o titewa na unkwa wawa anu waba eto danso amudosu no de aba Joseph o nunkwa na no oho potifa yire eko so onu sheye ekan
ono nkwa na no ho eka kire onse obia fanesa nka bibia ofesika ene babylonish garment babylonia fontoma david ono nkwa na na ho na osumama yekofre bashiba samson ono nkwa na na oni delila ho nipe bia obo samson ho dodo na obehwe ono nkwa no di susue na ba se wotope no onyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsan kan e de job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu ade so ana so dodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina in free onko wu a eye sin so obetena ase nti wo hwe bible mu a eni po bonsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na me nu mi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo di mu se ye ma no kwan wo Yesu Kristo di mu Ahab o ma no e ko gye obi bo betro a indi senka oji na Miriam so unua ni Moses nyankopon yi ni sesof peni akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa de se ne ene bi num di ho sofo ho konkonsa no enye nye sofo bo mpa ye ma osisi nyame asem ma o se ne be ya wo be ko heavy na na ko tena ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akoni che ko ka chense sofo de wo ye me na nyame de na udi ishe wa kuma muna osu ubu ofu. Sisi ya se basi uwa saati bie ni mawabe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini ni mse wafumu. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba na nise ye fiasi. So heba na se wa mfiasi ya unyebo ni bie ntie nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pimu nyine ujina wa unye dibo ye ni. Nemu mse banu wa ntumie nyina ni se sohwe bai wontumi nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumi eno kai hu se sohwe bie nto jide eni padi onyankopon ye no kwafo se o ma won so ohwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to onyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun se wewu amabone se basi obi nu monsa se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofo akori safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko training sa ji pe omu nyina be dwane mka se obekye sama na obekye oh iti uwu a honhomu ye kaso wewu amabone a boni twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omni pepi beji wani wo boni mo de tu wo ho wo de wo pe heavy akonti wo ne boni tu nkwanta mo apai nyade a wo de wo be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wo nya enko mu die wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia abompae de bia wo kan bible no abompae ne nyame aye odin wo mo ahodin wo honhum nye nonkon pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne woso di echire ne a enyina bible so e do ko bone mo no ka che se de bi obonsam ma hu ya de a medi wachi 23 so he for no nche ti se ne joseph 23 potify re enche no brane ma me no pese o buma no no ne ye bone no si de bi mitume nye sa de no bede no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa omu ba unche nume paucho pu omu wai nyadi oso oso so omu so kra ichi samfu bimpo ye wasore mubia ye ufie na omu ashwia siwo onimu nise utina ho omdi boni bia befre fore fore reject the gain of unrighteousness mfasu biara ena mtene kwa nisi sa hunchira be wiasi ubie pisika na obi aba osi me nkoye fo wa na me nkoye azan ibi nyeske bebre ebi untumi nye bi we ogidi ne wo pe heavy akọ Yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfa so ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trimo irado osore de bia na opepene ni echi chiro na oyeye ne ma emfra
you have to report such people who catch us when they catch us and catch them so for me behavior ko me pe brabo boni bia sansuna ye bema suno baby so dead they work boni mo so ni abre pa wa kanu so ntia catch her so for senebea obekasa chire no na otene ho free ho senia Daniel etine ho free boni ho no praise the Lord. Ninyina pa ho a renew your consecration every day. De bia which na se rade. Manya heavy ankwa ehfa na mekro. Betumi akotena jim afebo. Rade hu me mobo poa me ma watmo no so mame. Se ne bia menante training mu kronkron ye mu menkwa na nyina. E da me kama ni egusu anase Yesu beba no. Na heavy ayeme dia. Bebia wo bia no me pese ye bom pae. Na wode wo ho e hye Onyankopon sa na ka kire rade se o mwa se ne be ya Onyankopon adom ne watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira be di wachi Yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kire agidifo kasa kire nkrofo mo pehevi akọ kasa kire nkrofo ma to mo fi bone ne bonsa mi wi asese nyina ho se ni nyina echi no bonsa be ba be so ahwe o de bone be ba ona mo mame so ona mo papa so ona fufu unu anmo so hwiye se nebe ya umo umo asima so hwe pendudu wo gina ho no onye di boye ni nemu se umo umo asima so hwe pe awhwe ase a na obeye di boye ni onya mitumfo edawase onhyehye pa awo maye se nebe ya ibetumi akọ heaven we na ye bo nsema hia ye ne tai ebe bie nem bia no otiteye se nebe obemi ahwe ase ene wuna mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehun adie etra nia ehun aso etie asem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimo no yehun se e wono no oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo Radi e bom pa ese ni ati maninye nkwa mani asumbie mani nhyramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maye adomo a ebetum dia ye adwuma yetumi aye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etie asema radi wo nso aye ne dia radi e dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo mne mo radi wo mfiri mo ye wonama mani mu anabamu obu no pese oto ne bible twene pese o chenya mesom radi husafo no nyina mbo o Yesu Kristo demo so bi nso atoso hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonya radi empa ni se obe masafo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo e dawase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ni mu ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa so

ebi wo man bia so e wo wiase ba bia e koso wo ba bia eni pa bebre ti mi ba na afi o mpese o mu na o mu kire de yenye na so wo mu nyina o modde o bo bia pa esenka wo mbehwe nanka proye afri e wiase ne anye ye entimi so nye ye Womu bo modin, se umbeti mye si nipa kwain, womu koye adye we no, no mwa bo kwain fufro di atu ha, ne nipa nam suni ye sain, eye, enye ma, entini ye. Bre nyanko pon bo yen no. O bo yen. Se, ye metina ha, nye se ye betina ha afi bo. O pesi ye banin chan, wo sura himemu honu mo. Na yensu ye boni. Enye boni fo se mwa ye diye yi. Proye abrabwa ye nemunu. Enunne beye ya kwensidiye miyenti minko ninchen heavy ho. Enu nyanko ponso, ompese ni heavy ya wabo de mayen asetina na bedan pain. Ompese heavy ya asetina ho bedan iti se, no wadaka oyo ya nipa enti miyenye muanko anko tina ni muda hutu. Opese nipa onye bifri wiasa fanenye na ope nipa efri wiasi nyina ohwe nipa wo awonto ato so abe wiasi nyina mu bi ana ohwe nipa mpempem ankoma nyina na wonim saa no opese filipino fuo ene gana fuo obi ya betimi akobi opese gana america fuo nso etimi ko heaven hobi wonim wɔmɔ mti wiase apoyɛ ne atɔyɛ fam nyina ɔpɛsɛ obi anya kwan ba ɔsra hema mu bi nanso tie bɔne ɛne bɛyɛ konsidie de ama nipa bibire bi a ɔntumi nko ho bi na no na nyame tena ase no yɛ nhyehyɛ pa bi sɛ sɛ nea bɔne no wɔ wiase ba bibia no ɛne yɛ tsaade a ɔbɛyɛ nhyehyɛ yɛfa ɛnkwagye nso a ɛbɛda hɔ ama nipa nyina wɔ wiase anya bi enti wabo kwampa eda ho a filipino fuo gana fuo obia betimi afasuo waduru osura himemu ho na kwa betimi afasuo ama ye yiye nie ewo wo manmu ene menamu ni memamu ni ewiase afana ama nyina asuo no ene se ne hyehye ne ko wiye se sadi obasoma yesu ne ba a owie peye a otene no yesu a ne huni nkekanye yesu a onye boneda ne banu a wonye boneda na amana ba ewiase hasase so aba be soa wo bone amawo na waba be yi wa bone fusem ni nyina afi wo so amawo enon na yesu eja ne hyehye saa no ogitum se eja meko na makoyo enti wo hia yesu no wabra bom yesu o mama nsan nyina nyamede adom ye wiase wo hia no bi Yesu atenkwan wo hia no bi wa wabrabum. Wase onon ena obegi nipa efri boni mu. Saye no oji wo firi boni mu a. Oji enu nti no wontena boni nimu biom. He. Obembe bi a wate ato ebura bi mu. Eh? Na afei obi akọ ebura no ho. No se ama menko yi no ko yi ni free mu wo yi mu no a e che se wa bua na ma wa ngu wo nsuo ni mu no nanso se ko ba se nko wo sha ensu ebura ni mu no nsuo ni mu na obi a ama ho ama yi ni wa na obi akwa akogina ho no se wo ma yi na free mu enso nipa na da mu ni se wa wai nipa na wo se wa yi ni wa wai wo se wo Wada suwa she muho, ewa ebure numu ensuyo numu. Oh, wedye, akura ketu akura bese wose wubwa. Asana wakano woni tiasye. Wada su she, esubure numu no die, enyadi ya wajeno. Se wajene nkwa che, se weyine frimuwe pia bontene. Se weyine, wajena mpa, echele se weyine frinsuyo numa mansuyo na na wanumuni nina wamana. Che se wabwa na ma e fri, ni ye frimu. Ama wadene hon. Sempo, sensuyo ni bia enye beti mye kunu. Wanono mni nyina ashe nefuru mampua. Woyine fri ebure ni mwewe. No.
wam wano e mie mia na yasi kosi sensue bepuo sebe fane hwinim sebe fane numu apie na afri ni padua numu apia anye na wonwie na gye ubati ya kasa wajeno ebra echere se wayi na afri esubure numu ba abontene ye onda bu bie wo na afi wo sabo wano ama ni a akodi ni yemu no nsu afri ni yemu ama aye ye anye na chese wajeno ewiase proye no eno yebetim da toto ebura no nipa nyina kotom nipa nyina gum boni na ewiase nyina gina homa ebura na ebura mu nsuo na ewo ho no proye na ewiase eno eno ne ane nyankopa asem e kasire yense enti nipa nyina ye boni amanyame animo nyama bobia ye ha na ne nyina wo ebura nimo wonso ni hona na uwo nensu wadi Yesu adomu yen se onunu mra na omeji yen enipa ni nkuro ofo nyina enfri yen boni a yeye ni nyine mumfi anajui obeji wa unyanya nkwa jie ni nkwa bi anajui boni na waye nyina odi udi ebe chew anajui ensufiye ya ensufinu ana a adore wo ho wo ebura no a wakotomu no obehohoro ho nyina afiru ama wo ho ati wan na wonim ensufi no bi bonu shi ni bia wanom a ahye wa furu ma ni nyina ebia wurawura wadwini mu ni wakoma mu ni usuban mu no ama waye wapro no sesani ma nyina da so wo wadwini mu wo utiri mu ewo wa mini mu a ne da so ewo wadwini mu a ebekum esan boni na ewo woni padua nimu nunti eti wu mu nunti nanso woni mde Yesu wo ye wo baaye no oba beje yen efri boni a ebetimi di akọ sai ye numu why oba beje efri sa boni ni nyina mu wo se na obewo oba bani bi a oba a wo beba beje nkwa oba odin sesaye bre nipa wo yabra bum oba bia ni obetimi abowa ye wo abra bom ma wo no nipa bibre bia ni wiase obetimi aye saade na ma wo wo se na obewo oba bani na yatuni din Yesu ifise ono na obegye ne man nyina afri wo mo boni mu wonim se Yesu amwa anye wo nkwa na mimi sawe uwo obi fufuro wo Yesu achi a wonu mum betimi abaje wo se Yesu ameyi uboni e wo abrabom nyina firi abrabom ama wo anyi wo emfiri uboni mu a hwan biem ene wo ho a obetimi abaye adwuma wo yi a eye se Yesu nkwa na eye metimi a esime bo aka a kire wo se obi bia ni Yesu achi a obetimi ayo wo ya ma wo se wo ye odi boye ni obi fofro no so ye di boye ni entimi mba ebe bua me gidi boye ni fofro ma ni nyeye ye nyina boni no e kan ye nyina sa no obi bia wo Filipi ma mu ha obi a wo America ma mu ni pa bibire bia oni pa bibire bia wo Asia ma mu ni pa bibre biara wo esum fekuo bi e wo wiase mu ene da iria no obi biara boni akeka obi bia enti di boye ni bi enti mi ntuni hu nsiwo se me me kobo age me yonko di boye ni afri ni boni mama na yiye da bi oyo bibi ni di boye ni broni bibi ni ebroni di boye ni ah said ye nipa woni susitie bia ote boni mu wose makosku enso ote boni mu de boye ni bi obi anim sa wonde obi a ni ho wiase ha edim fufuro bi ani ho a ajenkwa fufuro bi ni Yesu achi oh asomafo nyuma
eti eye nan chemu du mienu. Act 2, Acts 4, verse 12. Asomafo nyuma, eti nan chemu du mienu. Nen kwa jie ni obie mu. Nen su din fufro ni osoro ase. A wadi ame nipa, suye onam so enye yen kwa wumu. Nen kwa jie ni obie mu. Nen su din fufro eni osoro ase, Jerusalem wo. He. Israel, en kwa jie bie ni nipa fufro bie mu. En kwa jie. Eni obibiemu wo Filipini emem. Enti ochre yense. Wo ewi aseni osura seha ye wei. Ni pebibre biye ni ho biye. Edi mfufro biye ni hwa. Ono ye nam ni din so. Beti mye nyang kwa jie. Ankrankre biara. Awo ye ni pada senidi ewi aseha na woti ye. Ena Bible kachere wa hase. Nensu edin fufro ni osura seha. Eya omain biya suo. Edin fufro biye ni ho. Awa diyama ewe nipe mu. Ah. Esese wa jie nkwa ewe mu. Yede nyami ase. Se Yesu ti ase se obeje wu nkwa. Yesu said the city and run. San what ye ne. Na san wa beye da pimu. Ana jin kwa jie ba won chain. Ana ji wo jie no e ba won chain. Ana ji boni fa chena wo hene rade de breo. Isa se, sa e din wa ye nam su nyan kwa jie ne boni fa cheno. E di jumano sedi ye e bre bidi kaina ne ye jumano pepe e nenso. Nen kwa jie no. Eye from ewo homa ye ne said ye ne sitie kaneno anaji en prem kwa jia en nam yesu edin nwa suo no so eba ma ye no ene ye hunu yo ene ye nhwe asem no ne fa eto so mi nu me ka cho si ebu na sinesini ojie. Ojie tu miya. Edi nkuni mma yen ewo Yesu dinu mu. Dinya ebuwa mi edi nkuni mu. Edi mfufro biye ni huwe tisese edi ni ye. Se enipa ebe yuyasi nina. Jedi nkani. Ubibia uye nipa asasi su di. E uo di nisu nkuni mu. Aji nipa bako pe. No won't mean ni sunku ni mu. Obe wuma ye boni. No answer no be wuno kache ne siyafu wano se. Me ko kavari. Eho. E na me ko. Na ma ko kwe uwa mani bon yafu wanyi na boni. Nemum. Ni nansa sono. Mesa ma sorye fre wufu wumu. Nanu kre niye. Sa yo ye no. Sedi oka ye no. Ne nan san suwa pepepe. O san sorry free e wufu wo mu. O wo en tu mi e nini sun kunim. Obe kaye. En nipa achocho uro akese akese ya. Ya kaye wamu huwa sem kura achre ye wo ye maya ye timu imu. Si wamu ba betina asasi so pen wo ye maya imu. And mark a mighty training memma can see a beer yat your moon can we are self an engine up pain. So be we are see. Yanko Yanko here. So a coyo and a word you are soon could mamma say, Womoko, O mamma. A big crow much not sure on you may be pain at the other wire that's looking can ye. Bet me about say, a gentleman answer, and Nimi DNT, o ma church and woman kesia kesia, that's what ha, Nancy Ebisa, all the way. O woo, Edisa, phoning in asun kunim ko. Nanso, Edu any pak ruby. A onin ya me bano. Onon wade, Bible yi, ama ye niyo, a wadi jaye niyi. Nipa hodona omo,
eja enwoma hodwo na aka no owu disafo ni nyina so nkunim dada nanso yesu die nyankopon ba no die yewura de no yade nkwa no boni antumi anini so nkunim sanso no owu onso antumi anini so nkunim ɛnu ti dɛ ma ɔwɔ tumi ɛburu suo no sɛ ɔbɛtumi di agye wɔ bibia ma ayɛ yie ɛsan ne dini a ɛdi nkunim nti ne dini a ɛdi nkunimdie ɛnam nti hɛ owuo di nipa bia so nkunim o owuo ɛdi onipa bia so nkunim nanso tie saa na ɔbɔnsam so timi di nipa bia so nkunim he obonsam nipa bia wo onipa usumu no wontimi nyina nanim obonsam adi obi a nipa bia nipa bibire bia so nkonim nanso yesu wono aye hye ne honkom se ono wo wono otwiasie no aboa na sini no ebeka oba na sini no nantini ɛno egyina hɔ ma yesu asɛnua mu bɔ ayɛ bɔɔ no yawa ɔfaa mu no nanso yesu ɔbɛbu ne ba no deɛ yesu ɔbɛbu no ɛba no ɔno nso bɛpɛkyɛ ɔbɔnsam tiri ɛsosoeɛ bɛn na ɛda saa nsɛm mmienu yi sɛ woka obi nantinie ɔbɛda so atena se ɛwɔ nkwa mu nti sɛ woka ne nantini a ɛbɛyɛne ya nanso so no ɔda so te ase wode ɔpɛ koro atwa ne nan no firi hɔ ɔda so te ase ɔda so te ase nanso sɛ yɛpɛkyɛ obi tiri a yɛapɛkyɛ saa niko no tiri no na kyɛ sɛ yɛawie saa ɔbonsam no so nkonimdie prɛko pɛ owu adumi ani yesu so nkonim o saa na bonsam so antimi ani yesu yagye nkwa no so nkonim o nyarewa antimi ni yesu so nkonim ɛno nti na ma a wokyine mmaa nyinaa ɛyɛ onipa nyinaa yie sa wɔn a na ɔyareɛ ne ahomɔne hahomu nyinaa ɛyɛ adeɛ a ɔgyee wɔ nom sane sɛ yesu ɔno ne nkonimdifoɔ no anadwoyi mesɛ anadwoyi ɛbrɛ a wode w'abrabɔ bɛhyɛ yesu nsa ɛnɛ no na hwɛ obi biara a yɛ a wogya w'adwene nyinaa dane w'adwene de ma no no ɔmo antimi anye woɔ hɛ obi bia a ɔbɔɔ mmɔde sɛ ɔno bɛboa wo mpo no sɛ ɔbɛboa mmoa atumi abɛyɛ ɔbaa pa bi anaa bɛrima papa bi ewiase ha nneɛma no a na ɛdi wo so nkonim no da so di wo so nkonim bɛsi nnɛ nanso yesu edin no yesu din no edin na edin kunimdie brɛ yɛn edin yesu no ɛno ɛna ɛde ɔgyeɛ a emu ɔdene ɔgyeɛ kɛseɛ ɛbrɛ wɔ anadwo yie ɛti na anadwo yi adeɛ bi a ɛde wo so nkonim pɛn abrabɔ yi mu no adeɛ biara a kyerɛ sɛ aka wo tiri ahyɛ atɛkyɛ mu a wopagya wo tiri anya yie no adi biara adi wunya wabra bom asɛ wabra bɔ abɛsi nɛ no bibi biara adi wusun kunim abɛtɔ sɛsɛɛ no kai sɛ yesu edi nwanwaso a edi nkunim no ɛwɔ ha sɛ ɛbɛboa wagye wo na yesu ɔbɛgye wo wate yɛhwɛ kolose eti baako Colossians chapter 1 Colossi eti baako nchemu edu miensa Colossians chapter 1 verse 13 Colossi fo ngoma ti baako nchemu aye edu miensa se we yi yen afri esum hwe wa hwe asem no ono we yi yen afri sum oh wase se wo yi yen afri esum tumi ase ade yen aba ne doba ahinie emu
Sayena doctor ni eye wo hu adwuma epese wa mane da wo so yare no oboa na unya yare sa se eye amane na ba wo so no aba wo so na yare no eye ntontom na wi wo ne ma ne ba sa wa sa yade mpo wi a What me can't yourself with your home and cotton hole? Also, a sack of hole, not and turn to me as I call you, Bill. Sir, I'm a near about a bra born as one. Sir, and I'm in Suobia, a woman born on a suit on potemson and I'm on no more. And I desire the brother who called Doctor Ni Horse, Sansa Wayarianoa. Or Babuau. No asaw ya de aye bibia nanso de obetmi ansa saka ofie ntuba kotena ofie ensuo no a obekwa kono mu oh onipa bibrie biara wo wiase ha opese wo boa yen mpuno ayem waketwa bi no mutimide mayenne omode sa amwaketwa no amayen wie no omugyae miesa kotena ba bia ne yete na amane no ba yeso na emum yesu nkuto yesu Onunkuto ni ajenkwa kro. Yesu. Onunkwa ni yenjifu prekope. Yesu. Onunkwa ni yenyari safu prekope. Onunkuto ni tume jien free. Esum tu mi biarase. Na unya jie uyesa. Wansai ngoyetiko miyanko tina bebi ya niya wana esum di yesu nkunimunu ebiyo. O GM free e sum to mi ase. O GM wi a. Won sign ma yan kotwa so nkotena ba bia e sum no woni biew. E ba ne sa, o dane wo e free e sum no mu. O yi o free sum no mu free kra. Ama wo men e sum no to mi no kra biew. O GM Eyi yen kra kra kra kra. Efri, enye mana na edi yesu nkunim no empesu ya so. Chese, efri wa mchanyi kra. Na wase wadani yen, na wadi yen abba, na hi, nebano ahiniye mu. Yantu wasu wa nchichemu edu enayinu. Nchemu du nayin. Ononu mu, Na yenye ojie. Yesu Kristo mu. Wase, ni mu na yenye ojie. Onunu mu ni yenye ojia. Eni bonife freno. Ae nam ni moja asuo. Bonifa che, bonife free. Yesu mu. Afi iti asie. Eto de biya, nipa beti miyakache so umidi achao wae. Nanso ni awoye ye no a eti ano neda so a she ni trim o wase me dia chew nso neda so she ni trim wono kra so wo dia chew no na wo kra so wo dia chew no na wo da so a kai kai e kai kai dia wo ye eti ano no wase me di ma chew ni nyina chi Woda suwa yuze, wa anche ya adie yi, wabesa adia yi mibiyum, eni ade. Yesu die, onunkuto na, utumide boneche na wongkai biyum kura. Na unim, wadeche wa, adie biara, ochurode tu wofa, wose wye boniwe ino. Hohuru ni nina radi ni moja, hohuru ni nina pepani nina frihwa. Ema ninti minkai biyo unti ya uo. Yesu di ubone chao. Na wade chao nsua. Bebi bie ni hua. Ya babo ubone ino so. Ewa osua himemu di ya kuweti ya uose. Ube wiyase nao yesa abo niwe. Bila Yesu brebi. Odi chao wate se na anajui yeno. Nyanko pong. Nenkai. Sedi osiyo nyamia okai ni emano. Ubone ya wayeno. Unyade chao nu wade chao nu wade chao na. Oma odechewa, oma ni yure fiche nyamia. Nyamia. Wa,
wono se menkai oh onkai onkai adie fa bone no ho so obetimi akai no nyame pepa eno nso ka ho bi hwe bone no awudi ye no ka fo buo na da so nya wo se yini nyina fru so wonim bone na wo ye no nka ehunhu se atemu oba ni nya o yini nyina so di fru so onu kuto mu Yesu Kristo munkuto na sabo ne fache wiwo. Yesu munkuto. Enna ode sabo ne fache ti se emayen ewo ye boni nyina ho. Sabo ne fache na ode mawo no ho no. Ewo asase so ha no. Onipa obikura beti akese wo so mede ade awye na mede acha odie. Empo otemuafo obi beti mi akase oh wo ye de wabegina da kam wudi for de nso me de wo ho akye wo de nti ko ofie nan so hwese otemu afuo yi ontimi ni wachi ebra nso hwe no besa ba okwam bio se koko wi ade kro no abie mu no temu afuo wo ni wachi ni watimi abe si ukwan se be ya honkonko yo bie wo da bi otemu afuo na wose me de wo ho akye wo no ontimi ma wo ho de ne aye di gai bone ne ye no ɛno deɛ wontimi mfa mmoa wo ɛnka ho wobɛtimi de akyɛ wo nanso wontimi ɛmmoa ma wo nkogyae na mmom Yesu Kristo deɛ ma ne da nso nie wɔde wo bɔne ne kyɛ wo a na ɔyi wo bɔne ne firi wo so na ɔpepa firi hɔ wie a wɔse mesan ba abɛtena wakoma mu ne wabrabɔ mu diama nti brɛ wɔde wo bɔne akyɛ wo no wɔne wo ne sɛ atua na mmɔ wabrabɔ a aka ne nyinaa mu wo nkwa no nyinaa ɛti ya na wo nam abrabɔ mu no ana kɔhyia ɛnsɔ hwɛ ɛpɛ sɛ ma wokɔ bɔne no mu bi mu a na yesu na kaakae wɔ ne honhom akyerɛ wo sɛ daa bi wei na mede akyɛ wo no wontumi nyɛ wei na ɔma wo ho ahoɔden adom a ɛma wontumi nkɔ yɛ obie wuo ɔde bɔne no kyɛ wo wie a ɔma wo ho ahoɔdene sɛ wobɛtumi adi bɔne bi a ɛbɛba wabrabɔ mu biomu no so nkonim to me nanso nya no nkoa wo me hia to me a me de bedi bɔne a yesu di akyɛ me nyinaa so nkonim wo hia bi me hia bi ye nyinaa hia bi ɔgyeɛ atete ya bɔnsam de gu nipa soɔ wiase ha bɔnsam nto hyɛ so a ɔde tete nipa nyinaa no yesu ɔgye wo nkwa ɔgye wo firi wei nom nyinaa mu bi ne nyinaa ne sɛ wɔgye wo ayi wo afiri esum no mu ɛde aba ne he na ne soro ahennie no mu ɛkyɛ anadwo yi obi biara a ɔbɛbɔ awurade din ɛno obi biara a wobɛbɔ awurade din no wobɛnya nkwagyeɛ wobɛnya ɔgyeɛ obi biara bɛbɔ awurade din no ɔbɛsa wo yadeɛ anadwo yi nyankopɔn kyerɛ ɛba w'abrabɔ mu na wo wɔn a wɔn nsa bɛka nyame ne pɛ yi woka ho bi afei mekɔ asɛmpa no pɔ ɛtɔ so mmiɛnsa sɛ mesi yɛbubu mu asinasini deɛ awie ɛtwa to ni yesu n'asɔfo din no sɛdeɛ sisiesie nneɛma nyinaa yie sifa yesu n'asɔfo din no sɛdeɛ sisiesie nneɛma nyinaa yie ɛma yɛn wahyɛ yɛn bɔ sɛ wasiesie biribi ɛnsiesie pa bi adam nsa ntumi anka saa deɛ a yesu bɛyɛ yi hawa nso nsa ntumi anka deɛ yɛbɛka ho asɛm a yesu asiesie ɛberɛ a wɔ mu dii aduaba a ne yɛse ɛnni kwan so wɔ mu die no na yɛwɔpɛ sɛ adam wowai metee wo ne ɛwɔ turo no mu ɛna mekɔ siee baabi ɛ mekɔ kɔhu ntaaeɛ adam ano yie no no na nyame bisa sɛ naadɛn na wokɔhu nta wokɔ sie sɛ womeda adagya nyame bisa sɛ hwan ne ka kyɛ wo sɛ woda adagya na kyɛ sɛ aduaba no a mekaa sɛ nni bie ne wakɔ akɔdie no wɔ ho ɔbaa no a wode ne maame no ɛne ɔmaame aduaba no bie na me so mediiɛ
Hey, how are? Eh? Oba, edi na wosu aye yi. Ah, aye wo wo no, na dada me se mi ndi na mi kodi ye. Awiye ne sen. Nyankopɔ pam Adam ne Hawa, nyina Adam ne Eve, efri edin tru no ho. Ana wo she obofo se wo magina tru no pono ano. Wa ma wo mo kwan biew se wo betimi anya kwamie ade abetena tru mu ho biew. Nti na na dwi. Oma ya hoden. Wa wa hoden ni wa wutumi ni wa wagina sie no. Wo ntimi nyɛ hwee mo wo ho. Ma niema en ensi na kwem. Na mo mse se die Kristo abo. Kristo aba. Ni sense o bai be soa wo boni nyina ma wo nti. Bible say ni mantam piemu na ode asa wo yade ye. Wa bra bona ye jinjan na wo yira e yira e no. Ene wo de dankwa betumi amawo ama ye yie. Wunim wo pomu den no a ato ape. Ah, every one such as a wouldn't ya more den, oh, betting me, Eddie Arisa, Ama will beam upon Mudding by your dear Janaji, oh, in a man in a ye, dear my imbium. Every year, so didn't know. William, near Adam, Nensan to me, Uncle Biowo, say, Yan Salmon, who kind of bets not true, who had to join when you are some Gianno, no. Near Cain, send to me, Uncle Biowo, no. Yagi, every year, so. Nipa binum a omo nso tena ase no wa penso adom a omo nsa ntumi anka no ene de yen adom na pia amaye ne a edien esasiesie ne manyina yie foforo ede maye wonyame mu Israel hene a odi nkan Saul he ahenie no efri ne nsa nti se obedi hene no ebo no a ball no so. Ne free ninsa no. Ninsa nkan hinye no biyum. Nansunim. Yesu say. Maba abeye bibi fronkon ede maon ene. Nia. Wonomo. E ashiri wonomo omonsen to me. Me. Yesu maba. Meba abe siye siye ede ambam. Inti washebo. Na ne boshe no fa ni wusori e hon. O wuma wubone. No nyani free se wufu onu mu da menenu mu. E no bai ebe se yen se. Ma babe tuya wubone ne wabone fuse mnye na ka wo. Bibi biare wuhye biya ma besi yesi ni ye. Mi wusori e no ene ye boshe wo ho ma wo se. Di bibiara asai wa wabra bumu no metimi asiesie ama ya fufuro biem ama ho ye hwe enyom adionum baako nchemu edumienu Psalm 51 verse 12 enyom adionum baako chichemu a eye edumienu na menya wo nkwagye ho abotoye mu biu. O nyankopon betime siesie wo nkwagye en nkwagye ama wo biem anadwe nyame betime siesie ama wo saka nkwagye oh asumdwe ye nya no wo nkwagye mu firi nyame ho no nyame betime siesie ama wo saka wonam jidie so abu ye mbim yi ye wa ye nam ne so ewo asumdwe wo nyame femti ena anadwe nyame betime siesie wo Winim, bonne na tete woni nyankopon entemu. Nanso de okan ne sese wobesu afra me na dia. Metimi action asa be bata me nyankopon ho bio. Se wo hia enkunimdie bonne so a. Enkwagye mu enkunimdie. Se wo hia dia. Ani anadwe wobesu afra no a agyenkwa na. Saa eni jie ni asum jie no. O jie na wohwe no. Nkunimidia wohwe. Ah,
enkwagye ye ne wonsa ka na we nim nyina eba no ewrade ebesiesi ama wanadwe ni nyina ne se wasori afrewu fom na ni wusori e tumi no ho boshe ne se obi biara babo ewrade din no obegye wu ni kono nkwa enti yaba anadwe de kan se ewrade e siesie enkwagye no ma me biem ewrade e Unkwajie masom jie ene emu ahotosuo no fama bibiem oh ewrade ojie ene twi a wotwi nipa beta wo honam enkwajie a wode ma nipa no nti no ye bi ma me no na siesie me ma wo obi biara bobo sampa ye wi no anadwi no onyankopon betie sampa ye a obebo yi nti ba ne sa wapomden na ato ape no oh wapomden na Eni ho san ya die no. En kunimidia abawon. Kunimidia na abawon. Unim. Ebra boni ba ye no. Enna. Nyarwan su di e chiribe tu wa ye ni yo. E frisa abre no. Ama kamia ye se. Yariye timye tu ya se te. E wiasi nkure nyina se. Nyarwa. Nkrupon ahodo e wiase nyina ye hunuwum kame ese bronu bia so ni potem bia wo wiase afana ba bia no nyare wetu ase te he esikafuo ntem adefuo mfimfini yare ye ho ahiafuo ntem oh wo momu da afiase nyina yare yare yare ye e wo man nyina etu ase te nanso bra yesu obema no hokwan obeba wa bra bo mu pe Nyare wani nyina betua ira. Se Yesu ba wa bra bomu a. Yare dom ni nyina e wo so wo pe omba bi fa e firi wa bra bomu kro. Wonim nyare wa no e firi esum no mu ne baaye. Na mum ayaresa e firi Yesu wa wo ye wiase han ne nchan na eba wo nchan eba wo so. U ko wura dan bi mu a. Wa hena esum kwa na ye dan mu ma na won hia won pese esum no ne obetena dan mu no woni esum no beko ana ubesu ana editi na usu ana enu ti ugina mu ana wo tiatiem ana se obude ho beto fom na omunimu no ho esum no dia sa ne ma we wiye we nim nyina wo no wonfa dia wo ye no ho ontie okura ene enti mi pam no dia na abeye Se obetumi apam esum na freedom ho ade na abeye. Hwedan no ho wo baabi a wugina no. Won se enyina ma ho den no ade no a eye switch ni wo ho. Enu na wo press ni se ya pre. Enu ani se kane ni nyina so hai na esum no aye den egane amunam no ekọ. Ade na wo yeye na de na wo so beye. Na dia pam enyare wasum no ewo wabrabum na firi wabrabum ma ayi ma woni so e kanea no aye ade na ede so kanea ne bo ho no ne din e di yesu bodin ma mintie me se bodin ma mintie yesu sa edin no yare ne tepe na etu ayira obesiesie o am wa ye foforo ebeba wa komem be obeye foforo wa komem wo kra mu no benya homegie ne asomdwie woni padie mu afenya bebesiesie wa moye from woni anadwi enkwagie no nsa beka wo de ewrade de bon wo bon ya wa nyina bekye wo na afei wo benya ayaresan so anadwi ka amen e wo we homa mintie ai ani ye nyina nsie tirase nkate yani ye nyina nsie tirase ni afi yankate yani se san kwaji a wate ho asami wo hia bia kai se yesu nkuto ne betime di ama wo sa boni facha yaka ho asema na dwi se wo hia bia yesu nkuto ne betime di ama wo fa hu di a yaka ho asem nam edin ne so no se wo hia bia na dwi yesu nkwa ne betime di ama wo wo pese enkwaji mu anigie nkwagye mu asomdwe nkunimdi a wonya nkwagye a wonsa ka wo wabra bom
nkunimdie ayensaka wo enkwagie mu no ene na wo hia na ope ene ti na ba ai ah nipa bia ntimi fa sa nkwagie we ma wo e yesu nkuto ene betimi agye wo nkwa ama yeye eti ba bia wo bia sesi ye no ma wo nsa so wo se mi hia enkwagie we bi mi hia se urade wo de me boni be cheme ma nsa so urade mi hia fa wo die yi bi urade me pese me konson konson boni a chichiri mi me pese yesu wo baba titimu frim na me nya fa wo die na me nya boni ni bi ewo wo se di pa no ma nsa so oh why are there e nwanwa abra wa ma nsa so yi sori gina wo nan so ma so ma nsa so ne gina wo nan so so wo hia san kwa je ya baby a wo bia sori gina wo nan so ne pega wo nsa no sɛ wo se sɛ Awurade bɛgye me nkwa bɛgye me nkwa ɛno a oh sori gyina wo nan so ne ma wo nsa so sɛ anagye yi woayɛ woadwen sɛ wo da wo ho afiri bɔne no nyinaa ho no ama wo ho kwan sɛ Awurade Yesu owu ma wo no mɛgye wo nkwa deɛ a ma wo nsa so ne sɔre gyina wo nan so wɔse obi biaa ɔbɛbɔ Awurade din no wɔbɛgye ne nkwa sɛ wasɔre agyina hɔ sɛ wohia saa nkwagyeɛ ne saa bɔnefakyɛ ne saa asomdwoeɛ ne nkonimdie wei bi enti ne wasɔre gyina deɛ a o wayɛ no yie mepɛ sɛ wotu gyidi anammɔ bi aberɛ a wogyina hɔ yi tu anammɔ no berɛ anim ha berɛ anim ha berɛ anim ha bra tu saa gyidi anammɔ no baabi a wowɔ akyiri ne ho akora bra anim ha bra bra animu hai bra animu ha bra mo sha se na momra koso abra bra bra bra wo hia nkwagye no san kwagye yi a wo se wo hia nti bra bra se bone fache we bi na wo hia dia bra bra beje bra fa ho die no eno na wo hia bra nkwagye nemu ani gye ep ehwie gu akoma mu no ena wo hia bra o pese bonin konson konson bonin pochre di achechire wo se mintimi nya yesu se me ba besane wo sane na wo hia dia bra bra o pese o nyankopon anadwi onchire wudini won kwanguma no mu bi dia enu ti na me fro se bra no bra o pese wadwini mu umu wo nya nyame asomdwe o pese boni bia nkonson konson achechire wo na urade nsane ma wo a ene na bra ni obetimi aya ne se obebe anim ha bra bra na bra wo be yi a wo tu anamon a wo be yi wo tu anamon baako mienu e a wo nante a wo be yi yi a wo be yi kasira wo se me jiwudi urade wutu nine si wono a woba wanim no se urade me jiwudi urade me jidi urade me jiwudi ebra wo be na wo firi wa kom ase to ka kire urade se urade mana mo ntutu a me tu ba anim ha me jiwudi me jiwudi me jiwudi me jiwudi ka ka me jiwudi bible si obi bia a ka se urade me ne sa nipa no oni nu a me hia wo nkwagye no nti me ba me hia ne bɔne fakyɛ ne bi anadwi me gyidi Awurade ka ne bra woda so a na woba brantentem bra bra wɔ sɛ obi biara a waba no woka sɛ Awurade me gyidi sɛ sɛsiɛi nkwagyeɛ no wode me deɛ bɛma me Awurade me gyiwodi ka wonim Awurade ɛbɛma ayɛhɔ ama wo sɛdeɛ wo gyidie no ɛteɛ wate waba no pɛgya wo nsa mepɛ sɛ me ne wobɔ mpayɛ pɛgya wo nsa mebɔ mpayɛ ama wo ɔsoro agya yɛda wo ase ɛsiane sɛ wodɔ yɛn mmorosoɔ ɛno nti na wosoma wo dɔba koro a wowoo no no yesu sɛ obi biara a ɔbɛgye saa yesu no adi no wo sɛ saa nipa wo anyera na obɛnya daa nkwa
Erade, me jidi. Ubo sheyi, maninye ejuma omimu. Na ubi biya waba wenim aheyi. Waba, ifilisa wajiwudi. Na uma kachira ose. Me jidi. Ti erade me bompaye. Ese, yiwo biya boni ifri nisu. Afobua bonene di atu wamosu onu yifri wamosu. Erwade wamo bonene menkai biyo enti ya wonom. Erwade shire wamo dini wawon kwangu menumu bi. Erwade sisa wonom abrabo. Erwade sisa wamo subayin. Nema wamo. Nkwa jie mungu nimi diye ni bi wawomu mu. Onyankopo ni ya utiye mpaye. Wenu onyankopo ni ya utiye mpaye. Yeni se wetie na waye ama wawonomu. Mida wase udwa wade do wawonomu. Mida wase wadumu wade yadma wawonomu. Mida wase se de wesi ye huwomu mobo. Waji wawomu nkwa. Erade mida wase. Wo Yesu dimu ani yebo mpaye yi. Nti obia kase. Amen. Bonsem me radi. Bonsem. Bonsem. Bonsem. Ma wane nye. Neko su jina bebi ya wana. Ya sofu wababe di enkain. Aba buaye achre ye ni aye nye. Efutu fono ba ye nchain. Yani ayajie radie dino. Chocho yendi abuaye ya miye. Unu yechiri kwa ina yetimia baba buaye.

ɔbɔnsamu ntɔnhyɛsoɔ nyinaa atamfo ntɔnhyɛsoɔ nyinaa mehyɛ mo nea ɛhyɛ wo dipadwam nyinaa mfiri wɔn kɔ wɔ yesu dini mu yadeɛ biara yadeɛ yaw bi atiwo mu kokoram yadeɛ yamukuro atwo ntihyewa ɔhaw bi a ɛwɔ wɔahrawa mu Ya wayaresa wo Yesu dini mu. O hafuforo bia owo. Wo di akoha abaha unya yaresa ye. O yaresa eye sese ya. Awurade fa wo nsaka sayade na sesan wa brabo sese ya wo Yesu dini mu. Awurade be bompa ye asoa esisie emue sese ya ewo Yesu dini mu. Tekrema enkasa wasane wo Yesu dini mu. Omu a omu wo yaw nompe mu yade me kotodwe me bobot me betri me sisi yaw friade fi wo Yesu dini mu. Enia efra bue ne hunu adie ye wo Yesu dini mu o kensie bia sania ne din tie bia o hau bia sania ne din tie bia Kristo ehubwa bura yare samra wonchen. Kristo sentre ne wangwaso ne mra wonchen sese ya. Ayare samuya. Ojie mua. Ojia edimu. Emra ubibia aso.

0: ehunhun adane ho se akwa no asakra oyɛ holy oyɛ pure ye winne na men ye dey nye yie ne bonye fo ye to omo course o man ka fo se krofo bonia mo ho aprote se ya ni mumwa we na wi ye we o munyira o sere adi boni di agro na boni mu boni se e mani ma nware me mani e mo anyina ka ho o abrochire broni baby wa nware kraman na uti gana ha ye fa sambra no mbra ha nye nware kraman na da kraman be kawa anu aduro ni ho no na be we say yes Mikasetro se jidia Abraham nyani nyankopo mu no nyasa jidie no bi onyame mo ati mesrew mesrew memfa wo hre enkonkoshe bibi fufuro bie mu bibie ni wiase a Yesu no mu nyankopo kamfo ne kesi se jidie Matthew chapter 8 verse 10 jidie se wunye jidie onyame mu se me yedi bonye ni Mini mikunu temu nye, ye kunto kwa dodo. E nye ma, juma miwewe sika. Mi ya baba wa juma mo esemi. E sine, ye frense, COVID yine echi. Mi tumi tinase, iti radi humimobo. Mi nye jidi yo, so babu wakase. E wase, obewu obabeni, obetu ni din yesu. If you say, onono obeji ni maede, everyone boni mu. Mwa kwenye mieni, mwa kache nse radi humobo na buwa mine yimi free boni mu. Mwase nyame beyama, praise the Lord. Where Matthew chapter 8 verse 10. Osi na yesu etiye no, di asem no otiye. Oti se, osrafo o hasu penini se, on yine bebi o no on ka asem ono. If you say, papa nukura no ni mbaibu. Ose wo suma anasem, esa wan yare, e yu onfi onse yemo. Global Crusade, e koso o deeper life we. Yesofu peni jina Abuja, se se nesu anu ye Port Harcourt, ebe baso 27 to 31st of this month. O jina ho bom pa, ubi o Pakistan, wo nyayare sa. En anu, yesofu o bakuni ye kan. Ose, enkrofu edu o man wo sa, bie ni nina, nyanko pon adom. Omo akaso, omo masakra o majini. Enuna, yesu kan, eti se, papa nisi inyansa uba, ude kan sem no, Eye no wanwa eno wo kan kire wan wo di na kire ni se eno kra mi sim wo se Israel mu mpo mi hu jide kese eti se da praise the Lord praise the Lord we 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia Yesu be hu jide bia no na ni ji ho papa papa ti Kristo sim jide ni mu no enye Yesu akono enye na ni ji na Yesu bu ase ni se o wo ba wo jide e dey eso enye ma wo se de wo pe no na amunu muhara ne baba no ho eye ni ting praise the Lord baba no ho fi iti enani amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye jidie wo numu ne nya jidie wo na se mu a eso ne ne ehye ne ni munyampa iti Abraham enye jidie mapa e wo onyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me bade Abraham ale na mfa abantu Nebukadnezar Ufa no to Judas Iscariot. Maybe I will be a mere mumpire. Embrandusa. Iti, ya mumpire, why? mi jidi, fa wakuma jidi. Akuma, ye di jidi, eko, enkwa jemo. Edi anwa paya ko, trenemo. Bi wanu kachiri nyankupon. Whatever your problem, ensu nche nyankupon. Ye ni ya hususo ya mani ya susam na ye kesi ya chenyame. Ye kwa soo di ensusu ni ye sana kwa boso mfoho. Ye kwa soo ni ye ditro. Ye kwa soo ni ye konto kwa. Ye kwa soo ni ye menfra. Jidie bia ube nya entumie nyue mfri boni mono. Enye jidie papa. Because se unye vya sinina na shiro kramfa se ube nye de eni ho. Na se boni wo hua udru hua automatic gate no emwe mauda. Bompa ene kachire radio so mo jidie ha edinya mkwa jie. Jidia edi free boni mo. Nse wo yare nsu a, nyanko pon obe sa o yade. O inyamia o yeno kwa fo. O nyamitu mfo ye shira obe brese. Ene nso, o she yinkransi. Inya jidia ni a reshe mu, ewo umu, eni wase mu. Kakra ye ti eradi mimpa ye nise. Obe mna ye mkwa. Obe mna ye mkwa jie. Obe mna ye ayaresa wo jie. Kron kron ya ma ye tifu nina wo Yesu Kristo diye mo. Kankan krofu o mwenye se jidia yibida. Na ene oma tu jidia na chine. Ni enu ya kan wo kwa sori mpo adipa life ni onto ya tight onto collection kanin su so otumu ko ton nya bibia na ekoye tumi aka so okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no su so wo ho nya beka wo ho e wo heaven ho radio dawasisi wetie wo yesu dimu na ye bompa ye amen so wo asembi sebia ubetumi afre 0244 938 217 0244 938 217 wo question na wo bibia person kan ubetumi afre ya mi shira opa.
1: Na de chafe ama yurade. Ona nanidye, shano manu ntuya, nansu bibi ya wu ni anchendye, fache, anka nsese, uhinyeni wu mu, ifise shirana yurade be shirawo, asasiye yurade unyankuponde ima wose, ejapadia kofanoso. Tiye nkune tiye yurade unyankuponde se, hube fiyadi mranse mwa, meisha unenye na aso. Na yurade unyankuponde shirawo, sedye, okachire wono. Na odi afe mama mepi, na wode wonkofem na wobedi amama pi so na wode wonni uso so onuanu mu bia dane ohiani wo kro bia apunum wasase ya ewurade onyankopon de ma wo no so a mprimu akoma na muya wonsa so ntia onu ahiani na bue wonsema no na famle de ebeso no hia hia no no hwiye ne wakoma amma ehuhusem bi se afi etoso nson gemucha afi na ben na wanyi unye hiyeni nuhu wajumbo nese. Umano shi. Wanti ya mwamfre uradie nti yao. Na nane uboni. Yuhiye mano. Na mano nye wakume hisa ube mano. Na saadie nti. Uradu unyankupo mbishirao. Unyume njinane diya wadu unsabe kenjine. Na uhiyeni mpa wasasaso. Enti na mesha ose. Bia unsema unia. Umubro nini uhiyeni ya uwasasaso. So waton wunu ya hibri ni, obema na obama, nwa sumu mfinishi ensi ya, afia toso nsono, jano kwain, manu mfri unche mfani hunkudi, na se wu jano kwain ama nafani huwefri unche akudi ya, manu mkwansa pain, fwa unu ya ini wa yupre bia na unsechi ya mnani bi chenu, adia eradu nyanko pondi eshira wunu bi, na famano, na kaya se, uye akuwa mizri masasoso, ne uradu nyankopon jiwo. Enti na ne, misha umrei. Na sebaso kachira wose, mi mfiri wo nchen, na midoni ufi, ifiso diye wo nchen ya. Enye, fafitinye fiti na sumu, apunya hon. Na onye wakua da, nwafuna anso yenisa. Manu nja wode, nso ube jano kwen, nwafane hon, efiri wo nchen akodye. Na wasumu mfinshensi ayope, ni yake tuya mienu hon adye. Ne uradu nyankopon eshira wo de wo yinyene mu wanantwi ne nwa makan enini ya obewo no ye wonkronkron ma uradu nyankopon mfa wo nantwi abakan nya adwuma na ntwitwa nwa abakan ho uradu nyankopon nim na de ne da finhia fa akwa uradu be yi no wo ne ofi na se edem bi wo no ho oto apache anase ne ni efra anase edemoni bia wo no ho mfano mwa urade unyankopon afode okuru apromo na die die ne ho ntie ne die ne ho tie nyina ni se die wodi owansane ofrotie ni mojankon na nnie

Yam. Onyami tun fo ye da wase wasema wo dia mayen. E dia tie fo nyina hye won se radi e bom pa ye se bebi obi ejidi wa enye no. Radi fo si bebi pa. Wo ye Bia obi ampese e bom pa ye na ye tie nyankopon asem wo mayen ne. Radi tun fo ye shira obi bre se nenso wo dia che yen. E bom pa ye se wo do tumi no ahoden beta wasem wo chi. Senebe ya tifu nyina benya ntiasie na inshira enkwa ni ahotoa wasiesie wasim nebe ya obi adia radie da wasu Yesu dimu na mebo mpae amen ya disua Yesu ya ni nyina ne se living in the light of eternity ni eka chirwa ni se menhwe enewiase nkwa dachi wiase bi wo ho wasitina wotine no mensi utrase na nhwe fo mpajua ni hwe soro ufi ha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo inchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijie mu, da huto mu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem e tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi oho ene me fa ba ko e ye lukan sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu lukan sempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu. Na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwem. Na hwe, obarima bi wo ha ofre no Zakio, a woye tuji ni peni na oye odefo. Na ohwehwe Yesu ehuni ni paban. Ne kwasem ne wiase ewo mu se base sika ba obi botomu a, ya ne nyame nye na kono. Ni panu pi. Ohwe omo mu hwehwe nyame a, na so fware na wa. Woni abrise ya sika na opaje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho no omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a onti ase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sika ni so ne Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ahu no ne nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni frenia otumuti nani ohun di boye ni ti se mi zakos otumose sano mi wo sika so so mani nye ekwan be fa so na nkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omuni ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de me ye ni e ba ba chimia na na ohwehwe yesu ohu ni nipa ban na nsun krofu ko nu nti ontumi if he said no ye kwetia na dom no dosun se kius nsu ye kwetia ti so twe ni mene kra enipa ti ko ni hunu ba bia yesu wonu hu no no tutumrika hu se sika ni tumrika bia na oko habwa ko yidi ni ema ne so ko hwe Yesu pa de skeni okwa soro dimrika wasi maye late open them what o yina chiani sanders o chia sesa said e be ya so fu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late so fu hu na nani beje se ne collection no mu be edu Zacchaeus tumrika eno okohwehwe Yesu na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ya mehu Yesu no tumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evi se eho na obefa na Yesu dru ho no omane ni su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumam wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi a chero se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ne so fu kan asem pa no wo kan nokre no wo kan nokre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ne kra no kra me hwi me.

0: Sana meda, mi di tro, mi ye ni eme mfra, oba o da mi nche kuro, nye mi yire emprana mi che, eradi humi mobo. Mi se, u bom paye se, nyami beda ni humi diachro. Nti bra na Yesu nye nru hompo, nuwe huni eko su wo zaki usa kumamu. Nti Yesu dru hope, eno mene nisu hunono. Eno kachre ni se Zakio ye ntemsi fwa hon brase ena meka hane shasye. Ni pepi pesi omo ko heaven, omo pesi omo free sro ene kro. Debi upa form ansan wako. The way up is down. Ukonko tujenim, ujina wenenim, nwa kachre nyankuponsi nyamimi se menfra, menfatakura se ufremu ubebio. Famiye wapafo numu bakon. Mitu mimpejeme ni mponche o. Ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi boyini mobo. Ahon brase eno no. Se wa mre uhuwa sisa hapa, se ube nyangu kwa padye. Ene mipacho, enyenu kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakio ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. O sisi ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromanu wakasa chrebi saru. Sa mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa e chi Yesu. O de fe ebe cheno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no omo jealousy wo nyine nwinwi e kan se o pe obi asie ni fia obakuro mu a de bonye ni we Zakio su po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya trene fo nti na ye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase na odi ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono na kwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni Chimu watu na Zakio jina kachre eradi se eradi. Wini mienti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mwenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti enomu yesa. Eti mi reporto mehuwa mao Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe vya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi amao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na ituyaka. Yesu kachre nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Sewu nsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre uhwase. Unsa cry. It is amren ye do kwa hevye nye day. Enye ye. Na se si ya waju boni no mfumsu atumono. Hevye kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, minu ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uyiwe ni free. Sa, dibia uonu nina usika ni udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni isu ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie ne betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo ho boje ma otwini Emmanuel mfimo di boye ni tomo ane ho boni nyina ehohoro se wa ma form na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem bo bia sakra so wa won sakrai na se bi bia wo ye no fan to ho no a menya mieni Seni enya mihuwa. Ipacho. Dan kwa itu minye wudia da. na eternity no ube pie bebia wompe. Ni mom se wobre wo ho asite se ne Zacchaeus yeye na se wo ka obone kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che o se onya nkwa na nkwagye no de di manipa wo hu nyine hu sampa bibie si wo abrabom Yohane ehia se se o kansempa na ne nsempa kamu no farisifo ne atwofo na omo ni nyame ntem wa no a omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so so hu farisifo no Matthew nsempa timi ense che monson o se hu farisifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no se o se ehurutia ma kase hrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grass ase wo nya wa woka wo nese wo nru hospital ntem wa eno ano no ubewu ehrutia ma why no o kire mo se munwani emfri ebofuhia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so nese wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wana ka kire mo se munwani emfri ebofuhia eba no ho ndiye monsu aba efata ajinsachira. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kuru imu. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunyweni nina nidimbo bohon. Na me kama chire mo se unyankupo betumye nyane ema efri abo imu ama Abraham. Nansu wa diya bonu ya no atunuye enhine hodada. Iti dwe biyera enso wa bapano. Ube cha tujem. Sa wu sakra, usha asye so ajun sakra aba. Usu abaye fata ajun sakra. Sa wu tia sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nento kwa jinem. Boni mkwa. Duduo na yi weni efi bwane hon, eno omu shwe sika, omu tia wa sode, modia omu bo wa sode, mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe, nyamishwe shwe abrabo pa ene efri wunchei. Nempendudua bonsam tu umwebede na wotu miya bo abrabo pa mna yeye. Empendudua boni wu umwebede na wotu miya so abapa. Dwea boni e so ababoni ne dwea pansu so abapa. Se Yesu papa no eba umwa ube so abapa. Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekron wasi misi munanti humhumu na muni honama konu echi na honam kodua kon edo tia humhum na humhum tia honam na nume mienui eishia na muanye noma amope na se honhom no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebobo soe obi a ohwe collection a woto onenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba also ni obi o wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba also ni obi o kwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakraye no aba also ni se wan sakra no wenyu weni emfi position no power ni wo prosperity so adie febe yo tantante da obeka woni eguso no osi na honam nyuma no ede di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de tetesa yenu mu hu na me bom kokose se de me bom kokokane no se wan wo yesa no manu nyina amu peso am kontra heavy afibo no emba muda omu nyanyankopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if he says say yesu amfa ne mogya hohoro ho no antu ho amfri we ho akoko heavy anye dey enye ye. Nye mena medisha o Bible neka. O se sankrofono ba kukreni obenya hevi ya edeyi. Ako. Na sofo bisu boni diyo ntuminye ya adum keke. Adum beboa mwe jaye boni. Adum meshe o ma ewo boni mo. Adum ebe buwa manye untumifuwa huwa denye ni wetu miaye tinano pepe juwe ni hesro na kachire nyankuponse humidi boye ni mobwa. Seni ezakio suye yena mikachiro se adum beba usuwe mkwa jebe yehudia. Enkrofo mkwa su omu sakra esu ababe na omu omu sakra ababe na omu su nchimedio numi yenono. Na humhum na ba eni odo praise the Lord. Eni jie asumjie. Abuju chere, ayemuye, papayo, jidie, ojo, enidaho. Osi mrebiye niwe etia yenom. Na wawo ye Kristo ye sudiano, abo hunamni ni nshe sudiane na kono asenwe mu. Na si etia si humumua, mumaye nanti humumonso. Mumaye mpe enimonyo muhunu, enyiye humobufuo. Ententaye ho ukwa sori otanhye wakoma mu uhese nyame no adom beko heve ma adom no nyi otan no mfiri ho ma adom no enyi boni nyina mfiri wakoma mu ti ehu Zakeus na hobrase ehwe papa ba konso Luke ansempati dun otwenche monkron ekosi edunai Luke chapter 18 9 to 14 ahobrase ya de ko heaven ye de ko dan kom de beboa mu enye nije to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a odi won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebeyi ese enipa benu ko asori fie mpaibo empire you good enye ma mikika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompa ise nyame hu mobono mfa boni nchew ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo hwa this is called a spade a spade obubinma wodi won ho to won ho so se wotene na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisifo no wodini omwo dibia omwo tumi omummu obia ombuni paka omnye farisifo nyina se omye nkrama ne empreko ani awowo omummu obia Wise omu shentadia kesie, omu ne nimu nyame, ose omu nimu nyame morire. Na oba kun yotu jini, faresini inu jinae. Ena obom paye nitrimu se, onyankupon, obom paye nitrimu nyame huni. Oka luka kuma, humu mani chroto, homa minu mienu. Enyani ya wukanu wanu ne nyaminim. Enyani ya ushede mukane nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka empu no hon, kron krona yaba, ene neye kinkai bichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno bompaye ni trimu se. Onyankupon mida wasi se, minti se die, nipa aka no tienu, omu mutisuro no. Zakiyo si dembra, ti wano nisura watie, nibino no, nimpaya obo ni se, wanti se die nipa, oma kano, omu tienu. Omu ye eminfo, eyeno kre. Omu ye nkontompo fo, eyeno kre. Omu ye ayrefa fo, ana watreni sahero, tujini impu. Afi o chere ni credentials. Midi mwa dada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mpreno. Midi die minye nina sun tutusu dudu mema. Ibinu msore o muntu ya tight. Mimi die bibiye beba means income biya mitu ya so tight. Na otuji ni eno onusu bon empire. Aho brasie mo hallelujah. Papa ya boni mpaye wujina suru. Yesu bechire ye niya udi bim. Niya ni mpaye ebi tumudina ko heavy. Otujini inu jina e chiri. Wampese o mwene nisu chire suru mpu. Because unimse wa ye boni iti ya wosuru ninyan kupasasiso. Na imum obono kuku ekansi unyan kupon. Humidi bonyeni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi abuwa mwa kotina heavy afibono. Eno no. Bisimu se. Uyi dibim esai koni fie mumu esne oba kono. no biara omane ho so no obe brɛ na se na de obrɛ ne ho ase na obe ma no so ene nipa duduo na re omukɔ aso omude omho ato ompae a omobos ompae a ye boni boni mu ompae ye papa ompae a ye boni dwama mu ompae a ye boni bufu ni ntokwako mu ompae a ye bona trodie mu ompae a ye bona poni nkontompo ni asisie mu na awusu ohwe boni no sakra no twe ne ho firi ho no ani die emamukura empire no no onimo bo onimo tonso ka ofi ne mprechia no ka tongs ani ne keka ka ho na upese o de tongs no bring yamie ni so hana anya ho kronkron no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi bring yamie ni so hana ubetumi akase nyame hunu ana iti babu mayeti ase se papa no obo mpa yi hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne a obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa utaite wutua ni nyina ye wontua taita so re adwuma tumi nkoso ni momemfa wo yure nkoshe wo taiti mu se enu na edu be ko heaven taiti mfa obi e nko heaven e yesu moja ene di ni pa ko heaven e adwen sakra ene di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa ka obone a chire nyankopon no do obone a chew na wa hunu sampa enie ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ohunu ukune ho are ukune wa no ti wa wani so no no onima na uti makuo mu na wu him si we trip duku fufu bo hose na ne bushi shino hose ah mami pa o dima tem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu jina so dem botontom wo mo pra ebe dun otwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa ose hwo ene boni bia wo timo sakra wai eba be bompa e free through mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Ambra said you will be heavy. You bonny no from so tomb. Men tre me a fear to do a dinner. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I dumb. I don't be bow and we jive bonny ye. I don't want shell ma, a wo bonny mo. O can Roman Fogman with Tinsian Chimu Bakuan was Marvel Paul. O see, ain't TFA a beckon say, ain't na bonny moon, a domino no sona. A mass of be a yan or a more defo be a yan or a more smuff will be a yan. See, Debida. Yeah, ye were my bonny and a bay. Den na ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mududu a obo Yesu ko Kristo Yesu mo no obo Yesu ko ni wo mu ana se mre wo mu na ke kenkan Roman 14 se ha sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa bone ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wo se enti mo ma bone enim nipa bia ebe wo no so hene se mo betie no na kono mu Enso mo mfa mo hona ma kwa ma boni se mo mu ya akodie. Ne mo mfa mo huma o nyankupon se wwa wufri e wufu omu etiasye. Na mo mfa mo hona ma kwa emu o nyankupon se trene akodie. Na boni e nimo so. Se Yesu ba boni ni uso. Bon samo hodia boni ne bedu uso. Ne se Yesu treni ni no banwa di ni moja ho hro ho ho ho brasi. A winya yenti. Na se o yi boni fru mwa boni e ni usu biyo. Evi se mu ni mrasi ne momu wo aduma se. O se enye na eye dien. Yenye boni evi se ye ni mrasi ne momu aduma se. O se debida bi biye fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tita akra adye no kra. Evi se nuntina Yesu Christo be wi ase so abe fre ni pe fi sumo abahaymo. O diye fi boni ma kotine ni mo diye fri hell diya ko heaven. E ti se wesi heaven kwansua. Wini boni tun kwanta mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wose munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo Na asidanka onyankopon se mwa yenkwa pen. Na fe mufri akumu mwa bre mwa se. Wate. Infye duduwa udi na so demi na wiyi wenifri ho. As long as sin is in my life, I'm disqualified to be in heaven. Inti radi ma bre mwa se. Osi mwa bre mwa suwa se. Ama nchre chre. a wutie ni FM so no suban a wode mo ahye mu no na mode mo ho mode mo ho obone you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the Lord mo ho na mo mrenti na meka sa mekire mo nipa mu na sedia mode mo ho na makwa man e de sum me fi ene mrato die die kenka ni galiti 418 sia nche mu dun kro ho ko no wose ene mrato die de ko mrato die mu no sara na afi there is a change hallelujah there's a turning around mo mfa mo ho na mo ema emfam something enko ahotie mu na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene cause bonsama kwa no no ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo koye papa na ko debida tu sore na kunto kwa no opagya ne nsati said you be a co stadium na ni timashe go ni agye se ya ne ni agye se ya na ababen na sabre no munye free eno ma afie de mo ani wumpo se mo ka ho asem sa eno ma no ewieye ani wuo na afie wayi mo afri bone ho na mo sumu nyankopon mo wa ba e de kwa ho tie mo ne na wieye no ani da kwa praise the Lord na bone ketua ani wuo Nyankopon na dwuma kyede ani dan kwa ewo yen Ewurade Yesu Kristo mu. Ye ba be bom pa ewai. Se wuni asema ya ken ya adwene a. Wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo enka se etro kitu ebi. Ene disa as Daniel sene ne yire ko hell no. Sika no omu di bi kwa yen nyina no mu efai. Es wo man to me in ru heavy. Ti bom pa na ka boni bi ewo abrabo m kire Nyankopon. Na ka che se oma wadom to me ni ahodia. Betumi de enya adwensakra mapa bible mu adwensakra heaven adwensakra ai di nipa ko osra hima mu no bompae nkupo adom ufri wa kuma mu na osakra enya me de boni no nyina abekyo sisi ensofu paniye program ke sie bi wo abuja a efreno divine connection o she program now tia dance wo mu a me ka kire so kon be do nya me praise the Lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom to me ni aho de a wa bom pa ye wie no na wo ko to foundation a wo to na lo pe so a obetumi ahwehwe ba bi a di pa life asore wo e be bo a wo ye de block papa tree ne blocks at so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se e kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfu, ishra ubebre, se nensu, ami atia sese, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa pani yetu krum, sinse, sikeni beko osra himaimo yuma utumu kuto efa pno kitikitikiti sikeni die ujina tintintin misika mimi mumi mwasi akrofoni ntume nkone me bompa ese die wate asemu ino wate ase na obreni ho ase na okane boni chirewadi hunu mobona fa che no na tini ho fri die ntini nyina ho adom tumini aho die bani pemu a eboanu mani ja boni erade fa mama tiefo nyina Bompae said ye boni dia bre metie fu biara say ya dear eye kawu hia kodana ni dabjini a jim boni abo un trim se wumpa ye radim be shese sani manu yinem fi o munko o Yesu Kristo demo. Tremon sa nefie wun shre gu metie fu so o Yesu demo en aye bompae asafo non ka amen. Enyanko pwa sem na ba wun cheno deeper life ushuhwe ya bronu bia utisu bia ubisa ebechiro mi number is 0244-938217 yame onshira opa
1: obetumi afre papa ewo abayi susa humayi so wano di obono okwa ni gidigididi me boni boku ama wano wetumi achiro 0244-938217